0: sentando, focota, focota.
1: Mais uma do Ramelli.
0: Ela fica, ela fica, ela fica no pau. Ela sentando, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota.